Bibia wo bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be doje afa. Enyo mro so. Di ebe be na ko. Friendly service and fearless in na. Esu mi sadiso. Me siama. Ni mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Jesa bibia.